0: made in Brazil, the best in Brazilian music.
1: För dig som hänger med, häng på, slå på i 90,5 MRS.

0: släcker din törst. Stockholms musikmix.
1: 90,5 frekvensen.
0: MRS-stationen. Äntligen fredag

0: Inget tjafs och slafs. Radio 90,5 och hör din favoritmusik hos nya fräscha MRS.
1: Made in Brazil with DJ Joaquin on MRS 90.5.

0: senaste först. Släcker din törst. Stockholms musikmix. 90,5 frekvensen. MRS-stationen.
1: Made in Brazil.

igår, idag, imorgon. Varje dag finns vi i din radio. MRS. MRS 90,5. Med musiken som är svår att sitta still till.